0: halkan iyo waa laanta Soomaaliga ee BBC saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 5 galabnimo oo gow ah waxaan naga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban FM-yada Facebook iyo YouTube-ka iyo bartana internet-ka ee bbcsomali.com galabo wanaagsan kulanti waan dhigistaal meel kasta oo naga maqlaysaan waa isniin 8 bisha June sanadka 2026 waxaan ahay Kawthar Maxamed Cabdullaahi Kawthar Indo Bramshka dunida iyo maanta qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah Iran oo sheegtay inay joojinayso weerarada ka dhanka ah Israa'il kadib markii labada dhinac ay iswadaarsadeen duqeymo toos ah wararka ugu dambeeyay iyo falanqeyn ayaan idin kaga hayna ciidamada amaanka oo hoteelka Elite ee magaalada Muqdisho ku soo bandhigay hub iyo saanad ciidan oo ay sheegeen in laga soo saaray hoteelkaas ugu yaraan 4 qof oo aan qabiil loogu dilay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo maxay arintan hadaba salka ku haysaa
1: dad nin bay ahaayeen waa la iscabadeeyay laba nin baa laga qabtay marka rag la socday laba la qabtay qoryahood xaalay baa marka qoradan kale oo dhan kale reec dheer arbaceen kulamaasa meel yiraahday waxa uu laba nin ku soo jiray 4 way dhimashada saray maanta
0: waxa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha Koonfur Afrika oo ku dhawaaqay talaabooyin ka dhan ah socdaalka sharci darrada ah ee dalkaas Soomaalida wadankaasi ku nool ayaa ka mid ah dadka cabsida wajahaya ee hadaba xaalkoodu waa sidee
2: marka wadnaha farta lagu hayaa sofa hadda wali qabaaba socda oo hadda liftirkeeda meelo badan oo barnaamijyo ka jiraan tukaamo la boobay culays tira badan oo foranka si guud u haysta waa jiraan waanaga aan ka midnahay waxa kale leeyihiin ee 30 bishan aan ku jirno wax Alla wixii qaxootiye ay naga baxaan
0: dulgariir ka dhacay Filipino 32 qof ay ku dhinteen madaxweynaha Eritrea oo markii labaad sanadkan booqday Masar iyo wararkii ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan dunida iyo maanta qodobada soo faahfaahsanayno dambeeyaan bal dhigisteel marka hore wararka caalamka ee BBC-da waxaan ino hayaa Cismaan Cabdi Xasan oo ku sugan studiyahayaga London
3: Maatsanid Kawsar Militariga Iran ayaa sheegay in ay hakinayaan howlgalka military ee ka dhanka ah Israa'il kadib dagaalkii tooska ah ee labada dal dhaxmaray. Iran waxay sheegtay in Israa'il ay siisay jawaab xanuun badan waxayna uga digtay inaysan weerar kale oo dheeri ah ku qaadin Koonfurta Lubnaan. Qoraal uu soo dhigay bartiisa bulsho ayuu madaxweyne Donald Trump isna ku sheegay in Israa'il iyo Iran ay doonayaan xabad joojin degdeg ah. Trump ayaa si weyn u doonaya in la joojiyo dagaalka Lubnaan si uu isan u carqaladeyn dadaallada ballaaran ee nabadda. Iran waxay sheegtay in ay beegsatay goobo ku yaalla Israa'il oo ay ku jirto warshad batroolka iyo kiimikada soo saarta oo ku taalla Xayfa, halka Israa'ilna ay duqeymo cirka ah ku qaaday bartilmaameedyo ku yaalla bartamaha iyo galbeedka Iran oo ay ku jirto warshad batroolka iyo kiimikooyinka samaysa oo ku taalla Qusayn. Xuutiinta ayaa sidoo kale iyagana dhankooda weerarro ku qaaday Israa'il. Taliyaha ciidamada Ukraine ayaa sheegay in ciidamadiisu ay dib uga qabsadeen Ruushka dhul ka badan 600 oo kilomitir oo laba jibaaran sanadkan. Hadalkan ayaa soo baxay kadib markii la maqlay in Ruushka uu bishii Abriil lumiyay dhul ka badan intii uu qabsaday markii hore, waana markii ugu horreysay ee arrintan ay dhacdo muddo 2 sano ah. Ruushka ayaa sidoo kale qirtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay ku dhacday mid ka mid ah tareenada rakaabka qaada oo marayay gacanka Kremlin ee u dhow Ruushka. Sidoo kale diyaarad drone ah ayaa waxaa soo riday diyaarad NATO kadib markii ay ka soo gashay hawada Latvia dhanka Ruushka. Dhanka kale 3,000 oo askari askar ka badan oo ka soo jeeda qaaradda Afrika ayaa ka tirsan ciidamada Ruushka sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Ukraine. Wariye BBC-da ka tirsan oo la hadlay qaar ka mid ah askartaasi oo la qabtay ayaa ogaaday sida ay intooda badan u sheegeen in qiyaamo si ah lagu soo geliyay dagaalka, waxayna u sheegeen Ruushka ayuu yimaadeen ballanqaadyo shaqo, qaar ayaa la dilay ama la waayay halka kuwa kalena dayn madax loo geliyey. Moscow waxay ku adkaysanaysaa in dagaalyahanada ajaanibta ay yihiin mutadawiciin. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa booqasho ku jooga dalka Uganda halkaasi oo cudurka Ebola uu ku dilay 2 qof kadib markii uu ka soo gudbay dalka dariska la ah ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo DRC. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa ku ammaanay dowladda Uganda wax uu ku tilmaamay jawaabta degdega ah ee lagaga hortagay fayraska. WHO ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo caafimaad oo caalami ah oo la xiriirta faafitaanka fayraska hadda socda. Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay in gudaha DRC la xaqiijiyey in tiro ka badan 500 oo qof in ay qaadeen Ebola, in ka badan 900 qofna waxa ay u dhinteen sababo la xiriira fayraskaas. dadka badan 30 qof ayaa ilaa iyo hadda la og yahay inay ku geeriyodeen dhul gariir xoogan oo ku dhuftay jasiiradda Mindanao ee Koonfurta Filipiin. Tobanaya ayaa ku dhaawacmay saraakiisha arrimaha masiibooyinkana waxa ay dardar geliyeen howlaha baarista iyo samata bixinta. Dad badan ayaa laga qaxiyay dhulka xeebta. Cabirka dhul gariirkan waxaa lagu qiyaasay 7.8. Dhowr dalna waxa ay direen digniin la xiriirta tsunami kadib markii dhul gariirkaasi uu dhacay. Hoggaamiyaasha midowga Yurubna waxa ay u hambalyeeyeen ra'iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan kadib guushii xisbigiisu ka gaaray doorashada baarlamaanka ee shalay. Xisbigiisa taageersan midowga Yurub ayaa helay ku dhawaad 100% codadka. Madaxweynaha golaha Yurub Antonio Costa ayaa sheegay in shacabka Armenia ay u codeeyeen mustaqbal ku dhisan nabad, xasilooni iyo iskaashi xoogan oo lala yeesho dalalka dariska ah. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka mid ahaa hambalyadii madaxdii dirtay ee ugu hambalyeeyay guushaasi ay gaareen waddankaas. Ugu dambeyntiina dowladda Britain ayaa u qabatay 3 bilood shirkadaha tiknolojiyada sida Apple iyo Google in ay taleefanada iyo aaladaha kale ka joojiyaan in caruurta ay soo dhigaan muuqaallo iyagoo qaawan. Ra'iisul wasaaraha UK Keir Starmer ayaa sheegay in loo baahan yahay in shirkadaha sameeyaan hab looga hortagayo in dad caruurta ka yar 18 sano aysan iska qaadin ama aysan soo dirin sawirro anshax aan u fiicnayn. Wuxuu sheegay ra'iisul wasaaraha haddii ay shirkadaha sidaa yeelin in sharci cusub uu qaban doono. Warkii caalamkan waa nagay intaas, aan dib idinkugu celiyo Nairobi iyo Kowsar.
0: Cismaan Cabdi Xasan ayuu kaasi ahaa oo isagoo jooga studiyaha BBC-da ee London inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ee BBC-da. Markana u diyaar garowba qaybaha kale ee inooga haray barnaamijkeena Dunida iyo Maanta. Waa hagaag galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, aan ku bilaabnay ee sida warka caalamkaba aad ku maqlayseen. Iran ayaa ku dhawaaqday inay joojinayso duqeymaha ka dhanka Israa'iil kadib markii labada dal ay markii ugu horeysay iswadaarsadeen duqeymo tan iyo bishii Abriil. Laakiin bayaan ka soo baxay xarunta ugu sareysa taliska militariga ee dalka Iran ayaa waxa ay ka digeen in ay jawaab daran qaadi doonaan haddii Israa'iil ay sii waddo duqeynta ay ka geysanayso Koonfurta Lubnaan. Waxaana hadalkan Iran uu imanayaa kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in Iran iyo Israa'iil ay tahay inay joojiyaan weerarka isla markaana labada dal ay sameeyaan xabad joojin degdeg ah. Studiyaha waxaa ila fadhiya Saxnuun Axmed oo wararkaasi si dhow ula socday. Saxnuun, galab wanaagsan. Balna waran
4: galab la mid ah kow saray. Bariga Dhexe waa qasan yahay meel walba, meel laga qaban karo oo dhowna haatan ma jirto. Sidaas waxaa qaba saxafiga arrimaha caalamka ka warrama BBC-da Jeremy Bowen oo isagu si gooni ah ka mid ah saxafiyiintii u soo tabinayay xaaladda Bariga Dhexe ee baryahan warkeedu dunida oo dhan oo haysto. Haddii aan eegno arrinta Iran ka sareeya Israa'iil oo haatan dib u soo noqotay, dhowr waxay isweydaarsadeen gantaalo oo labada dhinac ay isku tuureen sida aan telefishinada ama masuurada baraha bulshada lagu baahiyeyba ka arki karno. Gudaha Israa'iil waxaa ku dhacay gantaalo dhowr oo Iran laga soo tuuray, Israa'iilna kuwa kale ayaa waxay ku garaacday bartamaha iyo bariga waddanka Iran, taa oo xaaladii bedeshay maanta. Wararka tusaale ahaan aan helayno waxaa ka mid ah duulimaadyadii ka bixi jiray galbeedka Israa'iil ayaa inta badan la xiray. Inta badan ma ahane wararku waxay sheegayaan xataa in hawadii Iran dowladdu ay amartay in la kansalo ama la joojiyo dhammaan duulimaadyadii qorsheysnaa, iyadoo awoodda la saarayo dhinacyada ay ku socdaan duqeymaha dhowrka jeer ay duqeysay Israa'iil. Marka xaaladan waxaa haddii aan dib u fiirino marka sida ay wax yihiin, sidaan ognahay waddanka Hindiya waxaa ka dhacay dhowaan shir ama kulan ay ku wada hadleen Iran iyo Mareykanka oo arintan ah labada wadan ee waaweyn ee markii hore fooda isdaray, ama si kale hadaan u dhignaba ah dadka ay ka dhaxayso xiisadda rasmiga ah Israa'iil sidaan ognahay Mareykanka ayay kula daaban tahay weerarka uu ku qaaday Iran. Marka dalhii waxaa lagu heshiiyey in kow la sameeyo xabad joojin oo aan la joojiyo madaaficda la iswadaarsanayo iyo sidoo kale gantaalaha waaweyn. Waxaa kaloo lagu heshiiyey in dib la isaga yimaado oo arinta si kaba dambeysa loo joojiyey Iran iyo Israa'iil ka dhaxaysa. Waxaan ugu muhiimsanaa arrimaha Iran tusaale ahaan laga rabo in ay ka tanaasusho sida Mareykanku doonayo hubka nukleerka ah ee la leeyahay, waxay u dhowdahay inay sameyso madax nukleer ah kaas oo loo adeegsan karo weerar. Marka Iran iyo Mareykanku waxaad moodaa arrinta inaysan ka dhabayn oo muddadii lagu jiray xabad joojinta gudaheeda ayaa waxaa dhacday in

0: diyaarado ay leeyahay Mareykanku ay soo riday, sida iyagu ay sheegteen. Dhanka kalena Mareykanku uusan weli qaadin in xanibaadii uu saaray tekadaha Iran, dhowr jeerna u weeraray goobo ay ku kaydsadaan ama ay ka hagaan difaac cirka Iran. Taa marka laga soo tago, Israa'iil ayaa waxay haatan ku soo biirtay arintii, taasoo muujinaysa ama Iran sida ay sheegtay ay tiri meeshan waxba joojin la yiraahdaba kama jiraan, sababtoo ah dagaalkii iyo gataalihii la isu daarsanayay dib u soo noqdeen. Marka hadda haddaan fiirino sida xaalku yihiin, Israa'iil waxay leedahay waan joojinaynaa dagaalka, sababtoo ah Donald Trump madaxweynaha Mareykanka ayaa maanta wuxuu ku booriyay in labada dhinacba ay dagaalka joojiyaan. Iran iyadoo sidaas ay kasii sarreysa waxay leedahay ilaa Lubnaan ay ka joojiso Israa'iil dagaalka ay ku wado waa wadaynaa gantaalaha, taasoo macnaheedu tahay in Iran aysan doonaynin in Israa'iil hadda madaaficida gantaalaha isku garaacayaan inaysan rabin inay ka tanaasusho. Oo weliba madaxweynaha Lubnaan oo kale wuxuu yiri Iran waxay rabtaa inay kaar ay ku ciyaarto wadahadalada naga dhigato. Iran waxay leedahay haddaan rabno Lubnaan oo kaliya inaan kaar ka dhigno, marna heshiisii gali lahayn, waxaan ka shaqeynaynaa dadka reer Lubnaan. Marka waxay u muuqataa sida madaxda Iran dhawaanba sheegeen isbuucan hadda aan ku jirno in dagaalka ama gantaaladan la isku tuuray ay sii socon doonaan. Kowser,
1: waa tahay, waa mahadsan tahay Saxnuun Axmed ayuu kaasi ahaa oo istuudiyaha la fadhiya wararkii ugu dambeeyey weeraradan cusub ee Israa'iil iyo wuxuu nala socodsiinayay Iran. Isla wararkaas ayaan haddaba ku guda jirnaa ee weeraradan cusub ee Israa'iil iyo Iran ma tahay wax la filayay, maxaase loo fasiri karaa hadalka Trump? Su-aalahaasi qaar kale ayaan weydiinay Axmed Faarax Iidle, Axmed Zaki oo ka faalooda xiriirka caalamiga. Axmed Badar ayuuna goor dhowey telefoonka ugu waramay.
2: walaal colaadani ma ahayn colaad cusub oo shalay toban bilaabmatay ee muddo goy soo jiitamaysay wadahadaladii lagu heshiiyey ee kumeelgaarka ahaa. Markii dambena madaxweynaha Mareykanka uu xabad joojinta si xadla-aana extension ugu sameeyey, ayaa waxay encouragement siisay, ay dhiirigelisay in labada dhinac ay wadahadalka sii wadaan, kalsoonida ay dhisaan dhex qaadinaysay Pakistan, hase yeeshee inta ay waxa socotay labada dhinacba cadaadis baa arrimaha gudaha ka haystay, gaar ahaan waddanka Mareykanka oo pressure badan ka saarnaa qiimaha saliidda oo aad kor ugu kacday, iyo Iran oo dareensaneed heshiiskii lagu heshiiyey xabad joojinta inay ku jirtay Lebanon oo iyaduna keentay arrintaasi inay keentay in ay Iran ku andacooto haddii loo hoggaansami waayey iyadna inaanay hoggaansami. Laba cisho ka hor bay waxay soo saartay digniin ay ku sheegayso.

0: haya ay jawaab celin ka bixinayaan. Arrintaasi waxaa dhagaha ka fadhiistay dowladda Israa'iil waxay weerar ku qaaday Beirut, Iran iyada oo justification uga dhigaysa inay heshiiska qayb ka mid ahayd ayay weerar ku qaaday. Shalayt waxay ku tuurtay markaa gataallo ay kasoo riday Iran, taasi oo muujinaysay in Iran ay diyaar u tahay dagaalka inay sii wadi.
1: Marka ma ahayd wax la filayay in Iran ay dagaalka dib u bilaabdo?
0: Waa la filayay walaal, waa la filayay. Iran marka dhanka eegto awoodda bariga dhexe sidii la moodayay ay Iran ay u xisaabtamayeen wadamada reer galbeedka iyo gaar ahaan dowladda Mareykanku, mise sidaa kasoo baxday ayaa kala duwanaatay. Iran waxay leedahay awood ay ku samaysato hukaridada dheer ee gantaalada ah, taasi oo awood u leh inuu ka gudbo habka difaaca gantaalada ee dalka Israa'iil, kaasi oo dhibaato gaarsiin kara xeryaha milatariga ee Israa'iil iyo gaara koobayaasha dhaqaalaha ee Israa'iil. Markaasi ma ahayn mid la filayay dagaalka bilaaban ka hor February 28 2026, laakiin waxaa la ogaaday markii ay hypersonic missile systemkii casriga ugu dambeeyay ay soo sii daysay, kaasi oo dhammaan balleeradii ay haysteen difaaca qaranka ee Israa'iil iyo wixii Mareykanku ku caawinayayba ay intay soo dhaaftay ay dhibaatooyin la xallay ay gaarsiisay qaybo ka mid ah saldhigyada iyo garoonada diyaaradaha ee militariga ee dalka Israa'iil. Marka taas waxay kutusinaysaa in muddo dhow aan laga adkaan karin Iran dhibaato xoog leh la gaarsiiyey oo dhaqaale iyo mid military iyo mid leadership aba laga laayay, laakiin Iran ma aha mid si degdeg isku dhiibaysa, waxayna diyaar u tahay dagaal daba dheeraada.
1: Madaxweynaha Mareykanka waxa uu sheegay in uu Israa'iil wacay, gaar ahaan Netanyahu, uuna u sheegay in uusan argoosi samayn. Maxay kula tahay Trump in uu arrintaasi uga gol lahaa iyadoo Israa'iil la weeraray inuu yiraahdo naka jawaabina?
0: Waxay kutusinaysaa Mareykanku siday culays ugu tahay dagaalku inuu sii socdo, aanay diyaar u ahayn inay dagaalku sii dheeraado, ay rabaan inay xal diblomaasiyadeed gaaraan. Xalka diblomaasiyadeeda ay ka mid tahay in Iran ay aqbasho inaanay weerarin wadamada saxiibka la ah Mareykanka, Israa'iil iyo wadamada Khaliijka Carabta ah. Number two, inaanay Iran samaysanin nuclearka oo laga wada hadli doono mustaqbalka, oo aan in ka mid ahayn wadahadalada sokeeyay, iyo in Straitkan Hormuz la furo, taasi oo culays badan oo dhaqaale ku haya Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka. Inkastoo adduunyada dhan saameysay, laakiin culayska ugu badan wuxuu maanta haystaa oo dhashankii dagaalka bilaabayna ay ka mid ahaayeen dowladda Mareykanka. Marka arrintan waxay saameyn ku yeelan doontaa doorashada Mareykanka ee xilligan bilaabmi doonta November sanadkan bilaabmi doonta, oo midterm elections la yiraahdo, taasi oo saameyn ku yeelan doonta xisbiga talada haya iyo ballanqaadkii Mareykanka uu ballan qaaday madaxweynaha Mareykanka markii uu xilka imanayay inaanu dagaal rabin, dagaalkana uu kasoo horjeedo, taasina ay beenowday. Imika markaa ballanqaad kale uu la hortago iyo wuxuu ku faanay iyo wuxuu ku kasbado codkii dadweynaha maqayo, taa waxaa kaga daran saliidii oo ku qaaliyowday oo ku sii birtay shacabka, dadkii aan siyaasadda la socon xataa inay damqasho xagga jeebkooda ay dareemaan.
1: Iran waxay u muuqataa in ay dhiirigelin heshay oo marka hore lasoo weeraray, balse hadda iyada ay weerar qaadayso. Arrintaasi dhanka awoodda Iran marka laga eego maxay ka tarjumaysaa?
0: Laba nooc way noqon kartaa walaal. Inay istusayso inaanay weli Iran dhibin, inaanay weli Iran laga adkaanin, ama in Iran iyadu ayna ahayn tabariyeysa in nabadda keento, ay diyaar u tahay colaad daba dheeraata, taasi waa mid. Waxaa kaloo suuragala inay Iran awoodda qudheeda ay leedahay oo aan ilaa hadda la verify garayn karin. Marka aynu eegno tafare masra, waa kind of deterrence inay Iran diyaar u tahay haddii wadahadalada oo socda ay Mareykanka iyo Israa'iilba ay jibin karaan heshiiska, inay ma jibin karto, oo ay tusinayso inta aad samaysay in laga inaan sameeyo tadambe oo ah in ay internal Iran gudaheeda ku jira, maadaama leadership ugu Israa'iil bixi in muran xagga awoodaha iyo kala dambeynta ay jirto, qaarna ay rabaan dagaalka inay wadaan, qaarna ay diblomaasiyadda xoogga saarayaan, taasoo keenaysa markaa friction in Iran ama rag soo kala baxaya qudheedu ay saameyn ku yeelato inay dagaalka inaanay Iran qudheedu maamulkeedu aanu shaki lahayn oo aanan amar kala qaadanin, taasina waa mid kale. Laakiin xaqiiqadu waxay soo bixi doontaa haddii dagaalku laado, waxay soo bixi doontaa inay Iran awoodda ay sheeganaysa leedahay iyo inaanay lahayn. Waxaa kaloo soo bixi doonta inuu Mareykanku capacity-gaasi leeyahay ma u adkaysan karo dagaal dhowr sano oo dambe sii socda oo dhaqaalihiisu wax xamili.
2: Kaasi waxa uu ahaa Axmed Farax Idle Axmed Zaki oo ka faalooda xiriirka caalamiga ah, ka raalli ahaada codkiisa oo meelaha qaar si fiican looma maqlayn sababo la xiriira khadkiisa oo xoogaa liitay. ولي هالكان

0: gala socotaan waa BBC qodobo kale ayaa inoo soo socda. Waxaa ka mid ah ugu yaraan 4 qof oo aanu qabiil loogu dilay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
1: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
0: Balse markan ciidamada amaanka ayaa ku soo bandhigay gudaha hoteelka Elite ee magaalada Muqdisho hub iyo saanad ciidan oo ay weheliso 2 drone, kuwaas oo ay sheegeen in laga soo saaray hoteelka oo uu baaritaan ku socday tan iyo maalinimadii Sabtida. Hoteelkan oo ku yaalla xeebta degmada Cabdicasiis, gaar ahaan Liido, waxaa milkiyadiisa leh wasiirkii hore ee amniga ee xukuumaddii Ra'iisul Wasaare Roble, wuxuuna dowladda federaalka ku eedeeyey in si sharci darro ah hoteelkiisa lagu galay laguna qabsaday. Haddaba si aan u helno wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Muqdisho, waxaa hadda khadka Lucy Life toos ugu jira wariyaha BBC da ee Muqdisho, Ibrahim Maxamed Aadan. Ibrahim, galab wanaagsan, soo dhowow bal noo waran hubkan la soo bandhigay, muxuu ahaa?
2: Kowthar, ciidamada ammaanku waxa ay halgal ka wadeen degmada Cabdicasiis tan iyo maalinimadii Jimcaha, markii uu halkaasi isaga baxay madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed oo iskahorimaadyo xoog leh ay dhex mareen ilaaladiisa iyo ciidamada ammaanka oo doonayay in uu halkaasi isaga baxo. Ugu dambeyntii Jimcihii ayuu halkaasi isaga baxay, deetana ciidamada ammaanka ayaa xaafad xaafad u galay xaafada ka tirsan degmada Cabdicasiis. Hotelkan Elite la yiraahdo wuxuu ku yaalaa xeebta Liido, wuxuuna ka mid yahay hotelada ugu casrisan ee ku yaalla magaalada Muqdisho, gaar ahaan aagga xeebta Liido. Waxaa iska leh nin ganacsadaa marna hore wasiir uga soo noqday dowladdii Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble, dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ee haddana bilowgii ka ahaa agaasimaha hay-adda la yiraahdo Tubsan, oo ah hay-ad qaabilsan in ay dhaqan celin u samayso dhalinyarada ka timaada dagaalamayaasha Al-Shabaab. Markii dambena wuxuu noqday la taliyaha madaxweynaha kahor intii aanu ku biirin mucaaradka hadda kasoo horjeeda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. ciidamada ammaanku waxay galeen hoteelka maalinimadii Sabtidii tan iyo maalintaasna waxay ka wadeen howlgal ballaaran. Ugu dambeyntii waxay maanta ku guuleysteen, sida booliisku ay sheegeen, in ay galaan qayb ka mid ah hoteelka oo ah nooca rasaasto aan karin oo albaabadiisu ay xiran yihiin. Waxayna sheegeen in furayaasha qolkaasi uu soo dhiibay milkiilaha hoteelka kadib markii odayaal loo diray. Deetana markii la furay halkaas, waxay sheegeen in laga soo saaray hub aad u fara badan. Kootaray warbaahinta kala duwan ayaa goobta tegay, waxaana la say noocyo kala duwan oo hub ah. Waxaa ka mid ahaa qoryaha daranduuriga u dhaca qoryahan AK-47 loo yaqaano aada u fara badan, qoryahan garabka laga tuuro ee loo yaqaano baasuka ama sabanka. Sidoo kale waxaa ku jiray droono aan la ogeyn waxa loogu talagalay in loo isticmaalo. Taliyaha booliska gobolka Mahdi Cumar Muumin oo wariyaasha kula hadlayay isla hoteelka Elite kursi horeysay galinkii dambe ee maanta ayaa sheegay in hubkaasi ay ku qabteen hoteelka.
3: Runtii hoteelka wuxuu ahaa hoteel ganacsi oo caasimadda iyo dalkan iyo dadkanba bilay, laakiin ma ahayn mana mudnayn inuu ka mid noqdo meelaha dalkan iyo dadkan laga duminayo isagoo bilicda ahaa. Runtii sidaa la socotaan hubkaas arkaysaan oo cusub, iyo dronadaas, diyaaradahaas, snaiberkaas, maaragtay qoryahaas labadaas BKM iyo jabshayaasha aakayaasha aad arkaysaan, waxaa laga soo qaaday qol ugu shisheeyo bruufka waa la jebiyey, iyo midna lagu xiray waxba kama jiraan. Waa arki kartaan albaabadiisii waa kuwaas. Qol bruufa waxaa keentay in la daaha qol bruufa oo xir oo la jebiyo laga baaqsanayay ayaa keenay in muddaaba maaragta la sugo. Markii dambena furihii ayay soo dhiibeen maamulihii hoteelka, wuxuu soo dhiibay furihii uu soo dhiibay waa la furay. Dad odayaala uu soo diray ayaa goobjoog u ahaa marka hubkaas laga soo bixinayay uu ogaa oo la yaqaano muctarifa. Runtii waxayna tahay ayaan dara in maaragtay meel hoteela oo dadka u dhaxaysa oo quruxdan iyo dhaqaalahan quruxdan ay ka muuqato caasimadaanna u ahayd il in hub intaas la eg oo qarankan dalkan dadka lagu duminaya in la geliyo aadi waxayd.

0: hub aan sharciyad haysan laguma dhaxayn karo goob ganacsi ama hotel ahaato. Sidoo kale sargaal ama institution dowladeed qof kastoo ka shaqeeya hub aan lagu ogeyn ma haysan karo. Waxaa laga rabaa sargaal kasta inuu isgareeyo hubka gurigiisa yaalla. Afar xabaa lagugu ogaa wuxuu waa wax ka badan haddii lagugu arko waa dembi.
1: kaasi wuxuu ahaa taliyaha booliska gobolka Banaadir Mahdi Cumar Muumin oo wariyaasha kula hadlayay gudaha hotelka Elite ee degmada Cabdilcasiis. Booliska iyo ciidamada ammaankuba waxay sheegeen in aan la ogolaan doonin hub aan dowladda u diiwaan gashanayn in lagu haysto guryaha. Arrintan ayaa kawtaray daba joogtay tan iyo markii arbacadii hore uu iskahorimaad ka bilowday degmada Howlwadaag, halkaasoo ciidamada ammaanka isku dhaceen ilaalada ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre, deetana markii ugu dambeysay halkaas uu isaga baxay dibna ugu laabtay gurigiisa ku dhow gegida diyaaradaha Aadan Cabdulle ee degmada Wadajir. Marka wixii ka dambeeyay, ciidamada ammaanku waxay guriguri u galayeen degmooyinka ay iskahorimaadyadu ka dhaceen, iyagoo hub badan oo ay sheegeen in guryaha lagu haystay si sharci dara ay dibadda u soo saareen, isla markaana ay hadda dowladdu gacanta ku hayso kaasi.
2: Ibraahin Umarka ilaa hadda siyaasiga hoteelkan leh ma ka hadlay sida ay wax uga socdaan hoteelkiisa?
1: Saakay goorsii horeysay inta aanan hubka hadda la soo bandhigin ayaan taleefanka kula hadlay Cabdilaahi Maxamed Nuur. Waxa uu ii sheegay in hotelkiisa si sharci daraha lagu haysto, isla markaana la boobay hanti taalay hotelkaasi. Wuxuu sheegay in ay tirakoob ku hayaan hantida la boobay, isla markaana uu BBC-da wareysi siin doono marka uu soo dhammaado tirakoobka ay ku sameynayaan hantidaasi. Laakiin markii taliyaha booliska gobolka iyo saraakiisha kale ee ciidamada ammaanku ay galikii dambe soo bandhigeen hubka laga soo saaray hotelkiisa, ayuu bartiisa Facebook wuxuu ku soo qoray war kooban, waxaana uu ku yiri: waxaa la wadaagayaa bulshada Soomaaliyeed in maalintii saddexaad ay ciidamo hubaysan si sharci daraaha ugu sugan yihiin gudaha hotelka Elite, waxaana la burburiyey, buu yiri, qaybo ka mid a hotelka. Sidoo kalena waxaa la bililaqaystay, buu yiri, hanti taalay gudaha hotelka. Faahfaahinta hantida maqana waa la wadaagi doonaa bulshada. Waxaan sidoo kale la soconaa, buu yiri, in gudaha hotelka lagu daabulay hub culus, iyadoo ujeedadu tahay in gudaha hotelka si been abuura la isugu sawiro hubka ay soo geliyeen hotelka si loo sumcado meeya goobtaasi ganacsi, buu yiri ganacsade Cabdilaahi Maxamed Nuur, kana mid a siyaasiinta mucaaradka. Waxaa kale uu yiri: waxaan rabnaa inaan bulshada u caddeeyo in hubka yaalla hoteelka uu yahay mid fudud oo keliya laguna ilaaliyo amniga hoteelka iyo badqabka shacabka soo booqda hoteelka. Warkaas kooban ayuu dhigay bartiisa Facebook siyaasigan Cabdilaahi Maxamed Nuur wax yar uun kadib markii ciidamada ammaanku ay soo bandhigeen hubka ay sheegeen in ay ka soo saareen hotelka Elite. Kawtaray waxaa kaloo jirta in gawaari dagaal oo lala xiriirinayay siyaasigan ay habeen hore ciidamada ammaanku ay dabagaleen, kuwaasoo joogay xaafadda layiraahdo ama degmada layiraahdo Gubadley ee dowladka Muqdisho, deetana ay u gudbeen gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamada ammaanku waxaa la sheegay in ay ku raad joogeen gawaaridaas ilaa markii dambe ay tageen deegaan aad u fog oo ku dhow dhulka ay maamulaan dagaalamayaasha Al-Shabaab gobolka Shabeellaha Dhexe. Kawsar,
2: aad ayaa umahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha BBC-da ee Muqdisho, Ibraahim Maxamed Aadan, oo qadka Lucy Life magaaladaasi toos kaga jiray. Wuxuu inala socodsiinayay faahfaahinta wararkan la xiriira ciidamada ammaanka oo hoteelka Elite magaalada Muqdisho ku soo bandhigay hub iyo saanad ciidan oo ay sheegeen in hoteelkaasi gudihii laga soo saaray, iyo waxa mulkiilaha hoteelkaasi ilaa iyo hadda uu ka yiri. Wixii wareysi ah oo kasoo kordhana idaacadaheenna iyo baraha bulshada ee Facebook-ga iyo YouTube-ka ayaad kala socon doontaan ee BBC. Waa tahay markana ugu yaraan afar qof ayaa aano qabiil loogu dilay degmada Ceelwaaq iyo agagaarkeeda ee gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya. Dilalkan ayaa salka ku haya kadib markii koox hubeysan ay dileen laba qof, deetana reerkii laga dilay labada qof ay iyana dileen labo kale. Haddaba sida xaaladdu tahay iyo dadaalada la doonayo in xiisadaasi lagu dhameeyo, waxaan ka wareysanay gudoomiye ku-xigeenka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, Bishaar Dhaqane, wuxuuna qadka telefoonka ugu waramay wariyaha BBC-da ee Muqdisho, Islaam Ibraahim Maxamed Aadan, wuxuuna marka hore ka hadlayaa sida arrintan ku bilaabatay.
3: waadu waa arimo waxa weeye ku bilowday waxa weeye mootooyin iyo dhaqaale iyo waxyaabo baabu gaadiid la kala dhacay buu ku bilowday waxaana sameeynaa nin burcad oo xukuman oo dil ku xukuma weeye waxa dhibkaas sameeynaayo oo labadan xuduud labada magaalo dhaxdooda ka qaraabanayay waa dhibka sameeynaayo hadda waana soo qaban waaye qabiilkiisa baa uu sheegnay boqol jeer baa loo fariistay waxaa lagu yidhi warninkan dadka ka soo qabta waa soo qaban labana soo qabanayo adu arrin isada waxay un

0: qabtay in la dilo laba nin oo dhankana reer mariixaana la dilay ayaa noqotay. Waa suumaan meedki markii la keenay kala galab, waxaan ku nisi waa lama bixi karo, waa la sugo. Ninkaas wuxuu ciidamada waa ku doon maqraayaan oo saddexdan maalinba saddex bariba ciidan baa raadinaya daraawiisa Jubbaland raadinayay. Aduuna si wanaag hal maalin bay isareen, shan nin bay ahaayeen, waa la iscabadeeyay, laba nin baa laga qabtay. Marka raggii la socday laba la qabtay qoryahoodii. Marka arrintaadu waa sii socotay, xalay baa marka qoradan kale oo dhan kale reer dheera baxeen. Tuulamaasa meel yiraahday waxa weeye laba nin ku soo direen.
1: Marka tirada dhimashada dhinacyada oo dhan waa imisa ilaa hadda?
0: Afar weeye dhimashada shalay maanta.
1: Afarta qof baa ku dhintay iskahorimaadyada?
0: Afartaas qof baa dhintay, maana ayaa dhimashay.
1: Gudoomiye, maxay salka ku hayaan khilaafkan iyo dilalkan hadda magaalada ka taagan?
0: Waa khilaaf siyaasadeed oo magaalada anagu aan ognahay ma jirto. Waa nin burcad oo qawleysata yuu ka kacay oo waaweyn mootooyinka iyo baabuurta inta jidka u istaaga waxna uu arka dhacaya. Meeshuu ka qaraabanayo waxay lahayd waa meesha uu xuduudkan oo dadkoodu ugu badan yahay wey meeshuu taagan yahay. Marka waa la raadiyay, waa la saddexdaa maalinba waa la raadinayay. Hadda ninka ugu dambeeyay mooto iyo lacag 380 kun oo qolada marxaa kaa leeyihiin buu yuu dhacay. Dhicii marka waxa weeye weli daba joogta arrintan. Marka waa la raadiyay, laba nin baa laga qabtay, nimankii la socda wax la dhacayay oo hadda xilal darawiista hayaan. Asaga weli waa daba tagay. Hadda qabiilkii baa yidhi annaga loo daaya amaan isku layno ama waxayna annaga kaduurika halkaan marayo annaga noora daaya yidhaahdeen. Xaalku hadda halkaasuu mara dhibka ninkaasi waa kalama siyaasad yahawsaiminasaa qubale waa ninkaasi burcad koo fallaagoobay.
1: Odayaasha labada dhinac ma aragteen oo ma kala hadasheen xiisadda in looga sii darin?
0: Waa wadahadal, waa suumaana saaka amaga odayaashana waa suumaana labada dhinac in magaalada la dejiyo, ninkaasa qabiilkiisa loo daayo, soo qabatay amnigana saas magaalada lagu sii sugo. Ninkaasaan ku ballanno go'aansan.
1: Marka xaaladdu hadda waa sidee?
0: Hadda xaaladdu waa degan tahay, walina waa jiran dadki dadka dambalagalaya hadda waa unciil qabaan sooma marka aan xakameynaan go'aansan.
1: Iskahorimaadyadaas iyo dilalkaasi saameyn inta la-eg bay ku yeesheen ganacsiga xuduudda iyo isugudubka dadka?
0: Ganacsi intooda badan waa furan yahay, waxyaabaha xirana waa jiraan, dadku iskumid maahe, waxyaabaha xirana waa jiran.
1: Marka saameyn way jirtaa arrintaasi ka dhalatay?
0: Waa jirtaa, saameyn way jirtaa.
2: Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada ceelwaaq ee gobolka Gedo, Bishaar Dhaqane, oo telefoonka ugu warramayey wariyaha b b c da ee Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan, kana warramayey afar qof oo aano qabiil loogu dilay degmada ceelwaaq ee gobolka Gedo. Dhegeystayaal, waxaa jira toos nagala socda baraheena bulshada Facebook-ga iyo YouTube-ka. Haddii dhanka Facebook-ga aan eego, dhegeystayaasha halkaasi raayigooda kasoo dhiibanaya waxaa ka mid ah dhegeystahan leh magacigu waa Cabdi Axmed Salaad oo jooga Garowe. Wuxuu leeyahay, waan ka xumahay dhacdadaasi dadka ay ku dhinteen ee gobolka Gedo ka dhacay. Waana aafo gudaha Soomaaliya ka jirta weli oo aan xalkeedii lahayn. Waxaan ugu tacsiyadaynayaa, buu yiri, reer Gedo iyo dhammaan wadaasi Soomaaliyeed. Saadiq Cabdiguray Muqdisho jooga waa mid ka mid ah dhegeystayaasha sida weyn ugu taxan bogga b b c Soomaaliya, isna wuxuu leeyahay dilka afarta qof ee degmada ceelwaaq ee gobolka Gedo loogu geystay aanada qabiil waa dhacdo murugo iyo walaac weyn leh, falkanna waxa uu dhaawacayaa, ayuu leeyahay, nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada. Waxa uuna sii hurinayaa colaadaha iyo kala fogaanshiyaha. Intii dhimatay, Allah una xisto, aamiin ayaan leenahay. Waa qaar ka mid ah dhegeystayaasha b b c da ee facebook-ga dhegeystayaal ogeysiis. Sidoo kale waxaan joognaa TikTok haddii aad nagu ogeydeen baraha bulshada raadiyaha sida baraha bulshada ee Facebook-ka, YouTube-ka iyo website-ka bbcsomali.com. markana waxaan kusoo biirnay TikTok oo maanta si toosa xariga looga jaray. Haddaba haddii aad leedahay telefoon TikTok-na, sidoo kale aad isticmaasho goobta search tag halkaasi ku qor BBC Somali, follow na soo dheesi halkaasi aad ugula socoto muuqaalo iyo warbixino xiiso leh. Afrikada Bari markan saacadda waxay tilmaamaysaa 5:00 galabnimo. Waa xilliyadii aad noogu barateen inaan dib idin kugu celinno qodobada wararka caalamka ee b b c da. Mar kale aan ka codsado Cismaan Cabdi Xasan oo jooga studiyaha London inuu na dulmaro.
3: Militariga Iran ayaa sheegay in ay hakinayaan howlgallada militariya ee ka dhanka Israa'iil kadib dagaal toosa oo labada dal dhex maray. Iran waxay sheegtay in Israa'iil ay siisay jawaab xanuun badan, waxayna uga digtay in aysan weeraro kaloo dheeri ku qaadin koonfurta Lubnaan. Taliyaha ciidamada Ukraine waxa uu sheegay in ciidamadiisu ay dib uga qabsadeen Ruushka dhul ka badan 600 oo kilomitir oo laba jibaaran sanadkan hadalkan ayaa soo baxay kadib markii la maqlay ruushka in bishii abriil uu lumiyay dhul ka badan intii hore uu qabsaday waana markii ugu horeysay ee arintan ay dhacdo muddo laba sano ah ruushka ayaa sidoo kale qirtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku dhacday mid ka mid ah tareenada rakaabka oo marayay gacanka kremia madaxa hay-adda caafimaadka adduunka w h o waxa uu booqasho ku joogaa dalka uganda halkaasoo cudurka ebola uu ku dilay laba qof kadib markii uu ka soo gudbay dalka dariska la ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ugu dambayntiina dad ka badan 30 qof ayaa ilaa iyo hadda la og yahay in ay ku geeriyoodeen dhulgariir xoogan oo ku dhuftay jasiiradda minow ee koonfurta filibiin 10 ayaa ku dhaawacmay saraakiisha arrimaha masiibooyinkana waxay dardar geliyeen howlaha baarista iyo samatabixinta qodobada wararka ugu waaweynna waa nagay intaas aan dib idinkugu celiyo kowtar iyo studiga nairobi
2: cismaan cabdi xasan oo mahadsan yahay oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ee b b c da xilligan la joogo waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii dunida iyo maanta qaybtii labaad ee barnaamijkeena ayaan gudagalaynaa waxaad goor dhow maqli doontaan sida warka caalamkaba aad ku maqlayseen dhulgariir ka dhacay filibiin oo 32 qof ay ku dhinteen waxaa kaloo aan idin haynaa madaxweynaha eritrea oo markii labaad sanadkan booqday dalka masar markanse aan koonfur afrika aadna e madaxweynaha koonfur afrika cyril ramaphosa ayaa khudbad u jeediyey qaranka isagoo ku dhawaaqay tallaabooyin dhowr ah

0: oo ka dhacay xaafada Mosul Bay dad badan ayaa magangelyo ka raadsaday hoolalka bulshada xeebaha ama buuraha u dhow qaar ayaa go'aansaday inay dib ugu noqdaan dalalkoodii hooyo waxana dhamaadkii toddobaadkan koox kale oo qiyaastii 140 iyo qof ah ay raaceen basas ku sii jeeday Malawi iyo Mozambique Magaalada Durban ajaanib badan ayaa dhowr toddobaad ku hoyanayay banaanka waaxda arrimaha gudaha iyagoo sheegay inay ka cabsi qabaan ammaankooda iyo waliba noloshooda. Ramaphosa ayaa qareen socdaalka sharci darrada ah oo culays aanan cadaalad ahayn saarayo adeegyada dadweynaha ee Koonfur Afrika isla markaana ay tahay arrin dowladdiisu ay wax ka qabanayso. Waxa uu soo bandhigay istaraatiijiyad shan qodob ka kooban oo lagu wajahayo dhibaatadan in tallaabo adag laga qaado dadka jabiya sharciyada socdaalka in la xoojiyo amniga xuduudaha in la cirib tiro musuqmaasuqa ka dhex jira nidaamka socdaalka in la xiro daldaloolada ku jira sharciyada socdaalka iyo in lala shaqeeyo wadamada kale ee Afrika si loo xaliyo dhibaatadan si kastaba ahaatee waxa uu ka digay in shacabka aysan sharciga gacantooda ku qaadan waa inaan cadeeyaa in keliya saraakiisha dowladda ee la ogolaaday ay tallaabo ka qaadi karaan jabinta sharciga oo ay ku jiraan jabinta sharciyada socdaalka qof kale looma ogola tusaale ahaan inuu qof wadada ku joojiyo si uu uga dalbado cadeyn dhalasho ama wajinsiyad ayaa uu yiri madaxweynaha qaar ka mid ah falanqeeyayaasha ayaa sheegay in dib u soo noqoshada dareenka ka dhanka muhaajiriinta ee Koonfur Afrika ay la xiriiri karto doorashooyinka deegaanka ee la filayo inay dhacaan bisha November. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladdu aysan u ogolaan doonin kooxaha qaar inay ka faa'iideystaan walaacyada sharciyeysan ee bulshada si ay rabshado ugu kiciyaan amaba dalka ay xasilooni darro u geliyaan. Waxa uu sidoo kale uga digay shacabka ololayaasha baraha bulshada ee faafiya warar been abuur ah iyo xog qaldan. Dan oo ku saabsan ajaanibta Ramaphosa waxa uu sheegay inay san jirin meel loogu dulqaadan karo nacaybka ajaanibta cunsuriyadda takoorka jinsiga nacaybka afrikaanka ama nooc kasto kale oo dulqaad la'aan ah gudaha Koonfur Afrika sida tirooyinka rasmiga ah ay sheegayaan Koonfur Afrika waxa ku nool in ka badan 3 milyan oo ajaanib ah kuwaas oo ka dhigan qiyaastii 100% shan dadweynaha dalkaasi hase yeeshee waxa la rumaysan yahay inay jiraan tiro aad uga badan oo aanan haysan dokumenti sharci ah qodobadiisii oo socotay 30 daqiiqo madaxweynuhu waxa uu tilmaamay baaxadda dhibaatada iyo sida marinada socdaalka sharci darrada ah ay markaasi si sii kordheysa ugu xiran yihiin dambiyada abaabulan Ramaphosa waxa uu sharaxay in loo shaqeeyayaal aan damir lahayn ay siiyaan muhaajiriinta aan dokumentiyada haysan mushaarka hooseeya kan ugu yaree sharcigu dhigayo halka hadii la qabtana ay kaliya bixiyaan ganaax waxa uu sheegay in qorshe lagu shaqaaleysiinayo 10,000 oo kormeer la bilaabay si loo baaro ganacsiyada noocaas ah iyadoo kuwa lagu helo dambiga ay wajihi doonaan ciqaabo adag oo ay ku jiraan xabsi madaxweynuhu waxa uu sidoo kale qareen socdaalka sharci darrada oo inta badan ku fududaado musuqmaasuq isagoo sheegay in qaar ka mid ah saraakiishu ay iibiyaan dokumentiyada dawladda isbeddel kale oo dhawaan la sameyn doono ayaa ah in xarumaha qabiilada qaxootiga loo raro goobaha xuduudaha Ramaphosa waxa uu sidoo kale ka hadlay cabashada bulshooyin badan ee ku saabsan tirada ajaanibta maamula dukaamada yaryar ee xaafadaha loo yaqaan Spaza Shops oo Soomaalidu ay u badan tahay. Dukaamadan ayaa marar badan bartilmaameed u noqday rabshadaha nacaybka ajaanibta ee ka dhaca Koonfur Afrika 10 sano ee la soo dhaafay. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in la hubin doono in dhammaan dukaamada aanan rasmiga ahayn si sax ah looga diiwaan geliyo waaxda horumarinta ganacsiyada yaryar. Waxa kale uu sheegay in la dejin doono qoondooyin lagu xadidayo shaqaaleysiinta ajaanibta ee qaybaha kala duwan ee dhaqaalaha iyo shaqooyinka. Koonfur Afrika waxa ay leedahay mid ka mid ah heerarka shaqo la'aanta ugu sarreeya adduunka oo gaaraya qiyaastii 33%, taasoo si gaar ah u saameysa dhalinyarada. Ramaphosa waxa uu sheegay inuu ergooyin u diri doono wadamada kale ee Afrika si ay uga warbixiyaan tallaabooyinkan cusub, isagoo xusay in nabadda iyo koboca dhaqaalaha ee dalalka kale ay muhiim u yihiin xalinta dhibaatadan. Waxa uu badiisa ku soo gabagabeeyay hadal rajo leh isagoo sheegay inuu rajaynayo in isbeddeladan ay gacan ka geysan doonaan dhismaha waddan ammaan ah sharci ku dhisan naxariis leh isla markaana barwaaqo ah
1: aday uma santay faadmo macalla bukaro inala socodsiinaysay faahfaahinta hadalka uu jeediyay madaxweynaha hadaba si aan wax badan ugu ogaano sida loo arko hadalkaas ma khudbadda madaxweynaha iyo xaaladda guud ee dalka Koonfur Afrika gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalkaas ee wajahaya walwalka iyo cabsida ayaan goor dhow telefoonka magaalada Johannesburg waxaan kula xiriiray Abdalla

0: macalin xoogsade oo isaga u dhaqdhaqaaqa amniga jaaliyadda soomaalida ee koonfur afrika.
1: Kowsar, mahadsan tahay adiga iyo dhammaan shaqaalaha b b c da. Markii aan ka hadlo arrimaha madaxweynuhu ka hadlay, waa wax la filayey oo si guudba la sugayay madaxweynuhu inuu hadlo. Shalayto hadlay, hadalkiisa markastaba saameyn waa leeyahay. Haddana waddanka wuxuu ku jiraa hadda xaalada dhib badan, banaanbaxyo iyo abaabul ururo is abaabulay. Sidaas darteed madaxweynaha somehow dadka halkan joogana oo buuqa sameynayo oo ururada ahna wuxuu ku yahay kahor istaag inaysan sharciga gacmahooda ku qaadanin. Dadka qaxootiga ayo iska soo qulqulayana wuxuu ku yahay in la joojiyo. Dadka hadda halkan sharci darrada ku joogana wuxuu ku yahay in dib loo celiyo. Inta sharci ku joogtana in sharciyadooda sidoodii ay u haystaan oo hawshooda ay sidoodii u wataan.
0: South Africa oo kale, markaan eegno muddooyinkii u dambeeyey, waxaa magaalooyinka qaar ka dhacayay dibadbaxyo looga soo horjeedo dadka ajaaniibta ah iyo guud ahaan socdaalka sharci darrada ah. Marka xaaladda guud ee dalka hadda waa sidee?
1: Xaaladda guud oo dalka way kacsan tahay, sababtoy tahay ururadii weli waxay wadaan banaanbaxyadii. Waxaa kaley leeyihiin 30 June, soddonka bishan aan ku jirno, wax alla waxay qaxootiga ay naga baxaan oo ay ku laabtaan wadamadoodii, oo ay wadamadoodii fiksi garaystaan. Marka wadnaha farta lagu hayaa sofa hadda weli waxbaaba socda, oo hadda liftirkeeda meelo badan oo banaanbaxyo ka jiraan, dukaamo la boobay, culaysyo tiro badan oo foranka si guud haysta waa jiraan, oo annaga aan ka mid nahay. Marka cabsi guudaa jirto waddanka dhan ah.
0: Cabsidaas sidoo kale waxaa wajahayay dadka soomaalida ah siyaabaha kala duwan u jooga waddankaas koonfur afrika, bal xaalkooda iyaga waa sidee?
1: Xaaladooda dadka dhibbanaha u ah boobka ama u jilicsan ay kamid yihiin dadka soomaalida, dadka qaxootiga waddanka joogay qaybtooda ka yihiin, walow ayaga ay dadka ay u saameyn ogtahay ay kamid yihiin.
0: Qorshayaashan hadda uu madaxweynaha soo jeediyey ee ka dhanka ah ee socdaalka iyo xakamayntooda si guud, ma yihiin kuwa hirgeli doona marka la eego?
1: Haa, way hirgelayaan. Inta ugu badana kule waa dhowr qodob. Annaga soomaali ahaan, soomaalida ugu badanaa sharci haysata waddankan way jiraan dadaan sharci haysan. Wuu saameyn doonaa qayb naga mida, laakiin inta badan dadka soomaalida ahi ayaga qaxooti waaye, qaxooti aan reganaysan u yihiin.
0: Mucaaradka maxay leeyihiin iyaga dhankooda?
1: Iyaga waxay taagan yihiin ururada hadda qoladan la yirahdo march to march, waxay hadda taagan yihiin 30 bisha in waddankooda looga baxo. Taas waa midda marka wadnaha farta lagu hayo. Soofaana hadda dukaamo badanna la booday, kuwa kalena hadeertaan loo cabsanayo. Weliba dukaamo keliya maahana, markaan xataa dadku waxay ka cabsanayaan in nafsad ahaan dhibaato loo geysto. Walwal badanaa marka ka jira meeshaas laftirkeeda, oo aanaad ugu cabsanayna in dhibaato dhacdo weyn. Dowladduna waxay sheegtay inay xakameyn doonto
0: walwalka iyo cabsida. Marka sidee u saameysay markaan eegno ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqii waddanka?
1: Wallaahi hadda soofa wax hadda ganacsiyo badanba ma jiraan, sababtoy tahay wax wax noqon doonan cid taqaana ma laha. Marka qol kastaba wixii ay haysatay hadda gacanta ku haysaa. Ganacsi badan oo la samayn karo ma jiro. Dadata marka cabsiyo timaado, qof kasta wuxuu isleeyahay inta yaroo gacantaada ku jirtay ama lagaa martaa. Marka wax ganacsi saasoo jira hadda ma jiraan.
0: Soomaalida oo kale ee halkaa ku nool ee cabsiyada wajahaya oo kale, maxay tahay inay sameeyaan? Bay kula tahay
1: soomaalida horta waxay kamid yihiin dadka foranka halkan jooga. Iyaga keliya waxay samayn karaan waxay tahay inay isku xirnaadaan WhatsApp gruubyada iyo meel kasta ay ka wada socdaan, isu gurmadaan sida lagu yaqaano soomaalida. Booliistan ay la xiriiraan, dowladdan ay xiriir la yeeshaan, oo aysan noqonin dad meel kasta meelaha qaar laysaga dhibaateeyo.
0: Kaasi waxa uu ahaa Cabdalla Macalin Xoogsade oo u dhaqdhaqaaqa amniga jaaliyadda soomaalida ee koonfur afrika. Goor dhaweyd ayuu igu waramay qadka telefoonka ee magaalada Johannesburg, anigoo weydiiyey xaaladda guud ee dalkaas oo maalmihii ama muddooyinkii u dambeeyey dibadbaxyo ka dhan ah dadka ajaaniibta ah ay ka socdeen, iyo guud ahaanba xaaladda soomaalida ee dalkaasi ku nool. Dabcan iyagu wajahaya walwal iyo cabsi kadib markii madaxweynaha dalkaasina uu maanta khudbad uu jeediyey ee soo saaray qodobo lagu xakameynayo socdaalka sharci darada ah. Dhegeystayaal, sidoo kale waxaad naga heli kartaan barta internetka ee bbcsomali.com, halkaasoon ku daabacnay sheekooyin iyo warbixino xiiso leh. Waxaad akhrisan kartaan oo ka mid ah dabcan si toos ah ula socon kartaan tabinta tooska ah, hadba sida ay wax u dhacayaan aad kala socon kartaan. Sheekada waxaad akhrisan kartaa Ivanka, gabadha Trump iyo ninkeeda oo buuq dhexda ugu jira dalka.

0: urbaniye faafahinteeda waxaa kaloo aad akhrisan kartaa waxa ku kalifay Xi Jinping inuu booqdo Kuuriyada Waqooyi ma saaxiibtinimo mise kasbasho qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ka heli kartaa barta internetka ee bbcsomali.com
1: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin
2: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixinno iyo macluumaad aqoonkororsi ah
1: haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka bbc soomaali ugala soo deg google play ama app store-ka
2: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
1: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta
0: qodobada kale inoo soo socda waxaa ka mid ah ciyaarihii balse markan sida warka caalamkaba aad ku maqlayseen ugu yaraan 32 qof ayaa geeriyooday kadib markii dhulgariir cabirkiisu yahay 7.8 uu ku dhuftay xeebaha jasiiradda Mindanao ee koonfurta Philippines sida ay sheegeen mas-uuliyiintu waa kan saalimiin oo faahfaahinaya
3: dhulgariirku waxa uu dhacay 7:37 waqtiga maxalliga ah ee isniintii taasoo keentay tsunami ka dhacay Filibiin, Indonesia, Jabaan iyo Australia. Qaar ka mid ah digniinahaasi ayaa la baajiyay saacada kadib. Fiidiyo iyo sawirro ayaa muujinaya dhismayaal burburay oo ay ku jiraan muuqaal ka mid ah maqaayad cuntada degdega ah iibisa ee Jollibee oo burburtay iyo dhulgariiro laga diiwaangeliyay meelaha qaar. In ka badan 100 qof ayaa ku dhaawacantay dhowr gobol ku dhawaad 20 kalena waa la yahay. 10,000 oo qof oo dadka deegaanka ah ayaa la daadgureeyay si ka hortaga. Sida ay sheegeen mas-uuliyiintu Mindanao waa jasiiradda labaad ee ugu weyn Filibiin dhanka baaxadda iyo tirada intaba waxana ay hooy u tahay qiyaastii 26 milyan oo qof tirada dadka ku dhintay ayaa weli u baahan in la xaqiijiyo ay xaqiijiso hay'adda masiibooyinka qaranka taasoo soo bandhigta oo xaqiijisa warbixinada ay soo saaraan ila kala duwan oo maxalli ah waxaana la filayaa inay bixiso warbixin rasmi ah maalmaha soo socda mas-uuliyiinta maxalliga ee gobolka xeebta Serangani oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta xudunta dhulgariirka ayaa sheegay in 17 qof ay halkaasi ku dhinteen dhulgariirku waxa uu si ku meel gaar ah u jiray xargaha korontada iyo isgaarsiinta ee Serangani inkastoo markii dambe la soo celiyay xafiiska difaaca madaniga ayaa sheegay in General Santos oo ah magaalada ugu dhow xudunta dhulgariirka ay 10 qof ku dhimatay 22 kale ayaa weli la la'yahay General Santos oo loo yaqaano caasimadda Tuna ee Filibiin ayaa sidoo kale loo yaqaanaa magaalada uu ku dhashay Manny Pacquiao oo ahaa horyaalkii feerka adduunka kaasoo markii dambe noqday siyaasi koonfurta Cotabato iyo Sultan Kudrada ayaa sidoo kale ahaa kuwa si xun dhulgariirku ugu dhuftay madaxweynaha Filibiin Ferdinand Marcos Jr. ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in hay'aduhu ay isku dubaridayaan jawaab celintooda masiibada dowladda qaranku way dhaqaaqaysaa mana ka tegi doonto Mindanao ayuu ballan qaaday Marcos waxa uu sidoo kale amray in la joojiyo fasallada meelaha ay dhibaatadu saameysay kadib dhulgariirkii dhacay kaas oo ku soo beegmay maalintii ugu horeysay ee sare dugsiyeedka Filibiin mid ka mid ah fiidiyowyada uu soo dhigay dugsi hoose oo ku yaalla gobolka Davao Occidental ayaa waxaa lagu arki karayay 10 arday oo argagaxsan oo fadhiya dhulka oo gariiraya muuqaalka ayaa sidoo kale muujinaya saqaf ka soo dumaya gadaashooda inkastoo dugsigu qoraalkiisa ku sheegay inaan cidina aanay ku dhaawacmin in ka badan 130 dhulgariir oo ka dambeeyey oo cabirkooda u dhexeeya 1.3 ilaa 6.7 ayaa la diiwaangeliyey kadib dhulgariirkii ugu horeeyey dhulgariiradaasi ayaa ku badan Filibiin oo ku taala goob aan deganayn juqraafi ahaan inkastoo inta badan dhulgariiradani ay yar yihiin oo ay si nabada u dhacaan haddana qaarkood waxa ay noqdeen kuwo dilaa bishii Sebtembar la soo dhaafay dhulgariir cabirkiisu yahay 6.9 ayaa waxa uu ku dhuftay gobolka bartamaha Visayas kaas oo dilay in ka badan 70 qof wax yar ka dib dhulgariirkii subaxnimadii isniintii mas'uuliyiinta Japan ayaa ka digay mowjadaha tsunami ee hal mitir ah oo gaaraya xeebaheeda mowjadahaasi ayaa sidoo kale waxaa lagu arkay meelo badan oo ku teedsan xeebaha Indonesia Palu iyo Philippines dhererka mowjaduhuna waxay u dhaxeeyeen dhowr sentimitir ilaa 4 mitir sida ay sheegeen mas'uuliyiintu
0: ومعنسين هاي سالمين وربحين تاس دينا لسعود سين ييقر وحاد مقل دونتان بوقشة دا مدحينها إريتريا مصر ومركي اللبات وبوقنا يوه سنتكن مركان سي باحادة كاقيب غالك أفريكان كي دقال كروش قوحو نقون كرامي دا دو قصر ريا سيدي هوريلو مليني سيدا لغسو حيكتاي دولاد يوكرين كدواد سيدح كن او دقال يهان ايا وروش كا قوري قارد إنك بدن سدح بقول أيال لغو دلي قوبتا دغالك واكن إسلا سالمين أو وربحين تن كويقيا
3: وحا أنو كجرنا قولك قدادا محابيستونا وحا أيهين كوا قدينيا وحا أيهايستان روتي مرق إيه بورش ودوشا لغا ساري هليب سيدان ورقنو قلتان كحردان إسي أدقا يالو أدكيي ورباهين تا أيه هالك لغو عسوما بالكستا يدو أي قيبك تاي دادالك يوكرين سي أي أوتوستا أدوم كينا يوهق قانستي حررك عالمي غاية محابيستا
4: So we've been invited to try.
3: Marka waxaan lagu marti qaaday in aanu tijaabino cuntadooda oo aanu nafteena u aragno in ay run ahaantii wanaagsan tahay laakiin waxaan u filaynaa in aanu ogaan doono runtii cuntadu ma aha mid xun. Fariintan ayaa lagu xoojiyay xarunta caafimaad oo ay ku rakiban yihiin mashiin casri ah sida raajada iyo qalabka ilkaha. Gudaha waxaan kula kulanay Lud Beverly askari hore ka soo jeeda Jamhuuriyadda Congo waxa uu 7 sano ku qaatay dalka Ruushka waxana uu si fiican u hadlaa afka Ruushka
5: waxaan ku sugnaa xarunta tababarka ciidamada shisheeye ee macadka farsamada ciidamada badda ee Ruushka
3: laga soo bilaabo cuntada ilaa daryeelka caafimaadka xaruntani waa mid caadi ah laakiin taasi waxba uga ma dhigna waxay haysataa dagaalyahanno laga soo qabtay adduunka oo dhan sideed meelood oo meel rag halkan jooga waxay ka soo jeedaan Afrika sida ay sheegtay dawladda Ukraine
6: daasho sometime interview
3: waxa kamid ah Richard Orkan oo ka yimid Sierra Leone waxa uu sheegay in uu u maleeynay in uu shaqeyn doono sidii ilaala amaan
5: waxaan ka shaqeynayay military-ga Sierra Leone qiyaastii 17 sano mushaarkaygu muusan gaarin $100 markii uu qof ii ballan qaaday qiyaastii $15,000 isla markiiba waan aqbalay heshiiskaas waxaan boqolkiiba boqol dooran lahaa Ruushka
3: laakiin wali waxa uu rajo ka qabaa nolol ka wanaagsan kumana laabanayo dalkiisa haddii aad hesho fursad ma ku laaban lahayd Ruushka mise waxa aad ku laaban lahayd Sierra Leone
5: waxaan boqolkiiba boqol dooran lahaa Ruushka
3: sabab
5: waxaan halkaas ku leeyahay aqoonsi waxaan heshiis u saxay Ruushka nolosha halkaas ka jirta way ka wanaagsan tahay tii aan ku haystay Sierra Leone
3: Richard waxa uu sheegay inuusan dooran in uu ku biiro ciidamada Ruushka waxa uu aaminsanaa in uu saxiixayo qandaraas shaqo amni laakiin waxa uu arkay isagoo jooga xero military Ruushku waxa si weyn loogu eedeeyay in uu bilaabay duulaan aan sabab lahayn oo uu ku qaaday Ukraine sheegashadaasi oo Kremlinku ay diideen iyagu oo ku doodaya in ay u dhaqmeen si ay u ilaaliyaan dadka ku hadla afka Ruushka iyo inay ka hortagaan waxa ay ku tilmaameen qatarta isballaarinta amni ee ka imaanaysa NATO
7: Hello.
8: Yeah, good day, sir.
3: Waxaan u aadnay in aanu booqano qoyskiisa oo ku sugan Freetown, xaqiiqdiina in uu ka tagay oo ay cadahay.
8: I'm very up because he's thinking about me.
3: Gabadhiisa Elsia waxa ay la nooshahay hooyadeed iyo laba gabdhood oo walaalo ah oo ka yar guri ciriiri ah oo ka samaysan jingad ay ku nool yihiin. Waa qiyaastii 2 mitir. waxa uu halgamayaa sidii aan u heli lahayn nolol wanaagsan ayay tiri markii aanu la hadalnay aabaha waxa uu

0: waa caadi. Sababtoo ah weli ma uusan gaarin riyadiisii, waxa uu wanaagsan inuu sii joogo Ruushka halkii uu ku laaban lahaa Sierra Leone.
1: Dareenkaasi wuxuu ka soo yeerayaa xerada oo dhan ma aha in ay rabaan inay mar kale dagaalamaan, laakiin waa dareen ah in dalkoodu uusan hadda ahayn ikhtiyaarka. Willy Macharia oo 23 jir ah waxa uu ka yimid Kenya.
2: Ma aqaan inta ay qaadan doonto, laakiin waan ogahay in maalin un aan dib ugu laaban doono Ruushka.
1: Haddana wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Andriy Seheba uma arko maxaabiista Afrikaanka ee dagaalka in ay yihiin cadow.
2: Waa dhibanayaasha dagaalka sharci darrada ee Ruushka iyo dacaayadda sharci darrada ee Ruushka. Mararka qaar waxaa loogu yeeraa inay Ruushka wax ka baranayaan, laakiin degdeg ayaa dagaalka loo geliyaa.
1: Hadda waxay ku sugan yihiin oo ay ku sii jiraan dabin dagaal oo aan kooda ahayn, waxaana ay wajahayaan waddamo ka gaabsanaya ama aan rabin inay isku dayaan inay dib u soo celiyaan.
3: Waa mahadsan yahay Aadan Maxamed Cabdisaalimiin oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Markana madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa u safray caasimadda dalka Masar ee Qaahira, halkaas oo uu ku tegay booqasho rasmi ah oo qaadanaysa muddo 3 maalmood ah. Waana markii labaad ee sanadkan gudihiisa uu madaxweynaha Eritrea u safrayo Qaahira, iyadoo xiriirka kala dhexeeya dalka Masar uu sii xoogeysanayay dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Faahfaahinta waxaa inoo haya Cabdinaasir Cali oo studiyaha la fadhiya. Cabdinaasir
4: Kothorey, waa markii labaad ee sanadkan gudihiisa uu madaxweynaha Eritrea oo xiriirka dalkiisa ee Masar uu sii xoogeysanayay sanadihii u dambeysay uu booqasho rasmi ah ku tago Qaahira. Isaias Afwerki ayaa ka dhoofay Eritrea isagoo ku sii jeeda Masar axaddii la soo dhaafay, waxaana la sheegay inuu la yeelan doono madaxweyne Cabdifatax Al-Sisi wadahadallo ku saabsan xiriirka labada dal, amniga gobolka iyo arrimaha geeska Afrika iyo bariga dhexe. Sidoo kale Kothore, wasiirka warfaafinta Eritrea oo booqashada madaxweynaha kaga faalooday bartiisa X ayaa sheegay in wadahadallada labada hogaamiye diiradda lagu saari doono isbedelada waaweyn ee ka socda, buu yiri, geeska Afrika ee amniga badda cas ee ugu waaweyn qodobadaas. Wafdiga madaxweynaha Eritrea ee Masar ku wehelinaya waxaa sidoo kale ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas. Booqashadiisii hore oo 5 maalmood ahayd ayaa waxay Qaahira ka dhacday Oktoobar, madaxweyne El-Sisina wuxuu sheegay in dalkiisu ay uga antahay taageerida madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Eritrea. Kothore, Masar oo sanado badan khilaafka la dhexeeyay Ethiopia, khilaafkaas oo ku saabsan xiriirka biyo xireenka webiga Niilka ee Ethiopia ugu magacdarsay Grand Ethiopian Renaissance, waxay sanadka hore sameysatay isbahaysi iskaashi oo ay la galashay Eritrea iyo sidoo kale Soomaaliya. Kothore, tan ayaa timaaday kadib markii Ethiopia ay heshiis afgarada la saxiixatay isla sanadkii 2024 horaantiisii maamulka Somaliland. Bishan gambot ee kalendarka Ethiopia, wasiirada arrimaha dibadda ee Masar iyo Eritrea ayaa ku kulmay oo ka wada hadlay badda cas iyo arrimo gobolka la xiriira. Wasiirka arrimaha dibadda Masar Badar Cabdilaati iyo wasiirka gaadiidka General Kamil Al-Wasir ayaa waxay tageen Asmara, halkaas oo ay kula kulmeen madaxweyne Isaias Afwerki. Kadib wadahadaladaas, wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa wuxuu sheegay in arrinta maamulka iyo amniga badda casba ay u horeyn khuseyso dalalka ku teedsan badda cas oo keliya, iyo isagoo ula jeeda hadalka inuu ku duray Ethiopia. Eritrea oo dareensan Kothore khatar ka imaan karta dadaalka Ethiopia ay ugu jirto helitaanka marin badeed ayaa taageero waxay ka heshay madaxweyne El-Sisi. Waxaa la sheegay inuu mar kale xaqiijiyey taageeradaas markii wasiirka arrimaha dibadda Masar uu soo gaaray Asmara. Booqashada hadda madaxweyne Isaias waxay kusoo beegmaysaa Kothore xilli xiisado gobolka ka taagan yihiin xiisadahaas oo la xiriira badda cas. Ethiopia ayaa Masar ku eedeysay inay qaadayso tallaabooyin go'doomin ah kadib markii Ethiopia si cad ay u shaacisay ajendaha ay ku doonayso inay marin gaasho badda cas. Eedeyntan waxaa soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia kadib markii Masar iyo Eritrea ay kala saxiixdeen heshiisyo ku saabsan isku socodka gaadiidka iyo isku xirka dekedaha badda cas labadooda ugu tirsan. Tani markii uu soo baxay ajendaha marin badeedka Ethiopia, Masar keliya ma aysan xoojin Kothore xiriirka dalalka ku hareereysan Ethiopia, balse waxay sidoo kale qaaday tallaabooyin ay ku ballaarinayso aan dhahe joogitaankeeda militari ee qaar ka mid ah dalalkaas. Agaasimaha xiriirka dibadda iyo iskaashiga militari ee wasaaradda difaaca ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa loogu magacdaray TSMD uu yahay howl ay wadaan xoogag sheegaya inay dalka hoos u ridi doonaan. Sareeyo guto Tshome Gamechu wuxuu ku tilmaamay iskaashi la sheegay inuu ka dhexeeyo hogaamiyaasha TPLF Eritrea mid ka soo horjeeda madax bannaanida. Wuxuu sheegay sidoo kale

0: inuu saameynayo amise ameeyeyba dad etoobiyaan isagoo qort u geliyey uu dhahay harqoodkii fircoonka ama qarqoodkii fircoon iyo sidoo kale ururo badan oo gobolka ka jira. Arrimaha ku saabsan saraakiisha dowladda etoobiya iyo warbaahinta dowladda etoobiyaba waxaa soo badanaya eedeyn ay u jeedinayaan eritrea ee ayagoo ku eedeynaya inay faragelin ku hayaan dalkooda iyo sidoo kale kooxo ay sheegeen inay rabaan inay khalkhalgeliyaan nabadda gudaha dalka inay taageero ka helayaan buu dhahay eritrea iyo masar.
1: Oo hagaaga waa mahadsan tahay cabdinaasir cali oo faafaynta warkaasi nala socodsiinayay. Ciyaarihiina waxaa ugu waaweyn oo la hadalhayaa Christian Eriksen, ciyaaryahankii hore ee kooxda Manchester United una dheela xulka Denmark oo miir daboolmay kadib markii ay socotay ciyaar saaxiibtinimo oo axaddii shalay ahayd u dhexeysay xulkiisa Denmark iyo Ukraine. Eriksen oo sidoo kale wadnahu istaagay markii la ciyaarayay koobkii Euro 2020 ayaa waxaa la sheegay inuu caawiyey qalab lagu rakibay wadnihiisa oo loo soo gaabiyo ICD kaas oo aad u caawiyey. Barnaamijkii dunida iyo maantana waa naga intaa ee nabadgelyo.